Folk tydeligvis ikke helt rei av VM enda, for Dai Dai ukas mest populære låt I P12s topp 30. Litt deilig da, kan man savne sommeren bitte lite grann.